بالی ووڈ کی چٹپٹی اٹپٹی مزیدار اور ذائقے دار خبروں کو لے کر آتے ہیں ہم آپ کے لیے بالی ووڈ ٹریس میں آکاش منی رینبو 102.6 میگا ہرٹز پر, جسے آپ دیش یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو سن سکتے ہیں نیوز آن ایئر ایپ پر یا پھر ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر.